sobina mama izo mi bale na ya gabana gabana gabana esho soro esho sine mutimba timba mamuzitwe esho soro esho sine mutimba timba gobeni esho soro esho sine mutimba timba gomamuzitwe kandirie bie bie mataruluke maimoya kandirie bie bie mataruluke mamuve esho soro esho sine mutimba timba mamuzitwe esho soro esho sine mutimba timba mamuzitwe Uya, tu es

Shake your body. Atingisha mwili wako ndugu yangu malio tupo. Arashere manyoro malio tupo. Na ingoma ikufurahishe malio tupo. Asalimia familia, mama na kaka wengine wote upo.

Beni huko kwa majariwa ilipitika huko mjini hapo. Viongozi vipo hapo lakini hawaone. Watawaambia wanasema adui ameshafika hapo. Hawajali hao. Wanatumia bia zao.